tru, daleko od svega, tu nešto neštima. Počeo da pevam pesme koje sam pljuvao, presto da duvam, razdelio šek što